dala kwei. Wacho bundori. Mun ma joma wembe te odagi ni nyaka dege nyaka menebni. Nyaka lorne piny mago ikono gine yao. Ne wasayo. Ne wasayo. Eka jogi no yie mowewa. To kwe chupa chupo yude. Wabara wadilwa. To wadu wa yudo fada nobat mar katholi. Kaduri kakwa yudo fada nobat. Bende no yie ginyaka dege ni kenjoma konya saye mutege. Lamu nwa lamu mugik. Makoro bisa mugik emo somo. Tuwa chingo nyaka dege koro wadhe. Asebu pongo ndara maluwa kumali. Dano go uwi. Jiko nduru. Ogina ate makweo. Makweo mokuru kakikonyo. Ato kwe chopo dala. Siyop na wewa chopi kuru kinyi nwa hiki. Pinyoru. Ato koro wakendo yiri yinaka dege hoko jimono nene.